0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapan ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

0: Da ilmu biasa tu dua. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Apa artinya itu? Wahai Rabbku, tambahkan untukku apa? Ilmu. Tambahkan untukku ilmu. Dan beliau adalah orang yang telah menerima ilmu yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun demikian, beliau selalu meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pagi Nabi SAW mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setiap pagi. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tapi kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaAllah.
1: Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar.